jednom dáhu, stepeni sa sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledo, tebi kráno.